ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dios.

0: Your show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag-

0: Food Incorporated.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Senmig Light.
6: Drink responsibly.
7: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye.

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady, Lady, Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Wa kay angin kabalakan, Delo. Dili ko sudyaan si Monet bayan sa akong katahap. Anyway, wa man sab kitay pruweba ba nga may nasayran siya o baka siya ang mastermind sa kalayo nga musunog unta ining bay. Manginaot lang ko nga dili matribukar ang tanan. Kaya kung mapamatudan ko nga siya, dili lang yun siya unya magmahay sa buhaton ko. Yuri, mahal ka kaayo tingali ni Monet, Delo. Kay hangtod karon, dili pa mangid si makadawat nga wa na kamo.
1: Kung mahal pa sab ko niyang tinuray, Yuri, bisan unta makausap, wa sa mga bit kaniadto. Pero sa makadagang higayon pa,

0: Maayo kay wa masunog ang bayot mong kapuyo. Kung nahitabo pa, maangin pa unta ka mo sa kong apo simba ko. Pahuri, may ipasabot na ang mong insidente, Delo, na dili yun maayo o wa ikahimuot sa Ginoo ang inyong binayot na relasyon. Supak sa iyang kabubuton. May tugbang nga maldisyon.
1: Tao lang makapamungog sama ni Ana ba? Dili ingon ni Ana ang Ginoo sa langit.
0: Unsa?
1: Dili ba?
0: Ugo sa pagtuon mo. Kinaugalingong paghukom lamang kining ako.
1: Gipamungong pa.
0: Ha! Hungog ka! Bogo!

0: Di ba kigsultihan ko na si papa mo, si Jorge? Di badlong ko na si Adelo, apo? Nga dili na mangin labot ni mo. Nga husto ka, nga kun dili mo na makaya kun ugaling makabaton kag problema, manawag ka lang namo. Muduol ka lang namo ug magpatabang.
1: Sakit kay madulti si Papa Jorge lo. Wa man utay gibuhat nga daotan niya si Yuri pero nasilag kay sa ini. Nagdumot siya.
0: Ay, pasagdi na lang. Og muhangyo ko ni mo. Ayaw na usba ang pagdapat ni Papa mo.
1: Nangayon akong sorry niya bahin ana, Lord Tinoy. Nadalang sab ko niya doon sa akong kasuko. Nahibaw ko. Dili ka tumaayo. O dili na sab ka tumausab.
0: Salamat, Dilo, apo. Kay bisan unsa pa kadautan sa ginikanan, angay gihapon sa pagtahod. Kung dili makaon sa iro ang batasan, likaya na lang. Pero dili angay dapatan. Makagaba ang ginikanan, bisan unsa pa kadautan.
1: Sorry, Lolo Tinoy.
0: Ayun na pa, nahinomdom ko. Kadtubang lalaki nga gikuyogan ni Monet kaniadto? Nadtubang uwahi? Nasikop sa mga pulis. Bypass operation. Nagpayuhot di ay o ginadiling drogas.
1: Dili na kanaang nga paikagugang lo. Tanang lalaki nga gikabuangan kaniadto ni Monet. May mga illegal nga buhat. Bisan siya gani, dili ba? Drug addict?

0: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan o gimonitor kaning maong bagyo nga si Inday nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 10 for typhoon nga si Inday. Ang bagyo nga si Inday nag-weaken kini further as it accelerate northwestward over the cities of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong typhoon nga si Inday gimnaba na kini base sa tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 620 km east of Basco, Batanes o ana kini sa coordinate na 20.3 degrees north 127.9 degrees east. Samtang nagdalak ni sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 150 km matagtak na do sa sentro o gadun na kinigastinis nga mukabat ngadto na sa 185 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon aminihang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na or northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 860 kilometers from the center. Ang ato ang track forecast sa among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 515 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, ana kini sa 445 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 550 km north of Itbayat, Batanes o gawas na sa Philippine Area of Responsibility. Then it make landfall over eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday July 12 or early morning. Then matud pa si Inday mo exit ni sa Philippine Responsibility ugma sa buntag or sa hapon. Then pagkahuman, mulanfall usap kini ditong napita sa may eastern coast of mainland China ugma sa hapon or sayo sa buntag sa Domingo. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip daw sa ang ubang bahin sa Kabisayan. Karong adlaw makasinati kita og madag-umon nga kalangitan og dunay katag nga mga pag-ulan og mga pagpanudlo pagkilat gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa kasagpan og paingon ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugar kasarangan og ngadto na sa pagkabadoron or baduron nga dunay wave height nga nagasukad sa 1.5 to 3.4 meters wave height. Manay bantayanan na to nga kaning 3.4 meters wave height. Then ang ato ang adlaw, samtang ato ang temperatura dinhi sa tung dapit magasukad sa 25 pataas nga tunat sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5.28 sa kabuntagon, umusalop sa pagkini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dinila lang kotob, kininagikan sa DOSD Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: That's right mga kakis, it's 5:55 in the morning. Mga itong latest weather update today sa Buatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. We'll be right back after the short break. Stay tuned on KISS Pandesal.

0: 8 minutos pasado las 7.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag, kininosab. Ang hanay sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News at lokarong na Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026, at kinis maintinguha sa Island City Mall. Hinikay, ganam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkulio, ang friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita, o karong sa itong mga uluman. Gipaabot nga mubalik karong adlawa ang biyahe sa mga barko sa pipila sa kabahin sa itong lalawigan nga nakansilar kagahapon tungod kinis sa Super Typhoon Inday.
6: Samtang padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyong Inday nga nakapakusog sa dagkong bounce sa kadagatan dinhi sa Bohol.
0: Pipila ka mga tricycle operators nga nisdakbayan sa Tagbilaran na nag-iyag kining tutong atos 5 ka unit sa tricycle bisan gidili kining ubos sa ordinansa matod pa ni City Administrator Alvin Acuzar.
6: Ipadayon ni Mayor Celeste Lerion ang controversial nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant dito sa lungsod sa Danao.
0: 15 ka mga lungsod sa atong lalawigan, wa pa kini maka pangapod-apod o taga na po kakilong bugas tungod kini kay nagapaabot pa sa delivery karong buwana.
6: Gisaway sa mga netizens ang deputation sa LTO din sa Bohol tungod kay di gihapon pwede makapanakop o mga kolorom nga van ang mga pulis o city traffic enforcers gawas og na ay joint operation nga naa sa LTO, LTFRB ug DOTR.
0: Samtang sa ato mga police report, patayang lawas sa bag-ong inanak nga bata, nakit-an dito sa lungsod sa Baclayon, gituhuan kining gilabay sa dagat.
6: Samtang napagang patay ang usa ka 40 kun usa ka 40 anyos nga babay, susabay niini dito sa barangay Kauswagan, Trinidad. Sa balitang regional, Department of Health 7 niawag sa publiko nga magsuot og N95 face mask kung mugawa sa pinuyanan human sa pagbuto sa Bulkang Canlaon.
0: Sa kauluhan ng impeachment trial, batok kang Vice President Sara magapadayon kini kay YTRO ang gipagawas matul kini ni Gatchalian.
6: Gitugutan sa Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbakwi o withdrawal sa ni Senador Jingo Estrada siyang motion na naghangyo o temporaryong kagawasan gikan sa prisuhan aron makatambong sa impeachment trial ni VP Sara.
0: Sa gawas sa nasod, mga independenteng tagiyahan sa mga tanker may report sa hinungdanon sa pagkunhod sa ginaghanon sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz.
6: Sa paugnat sa gusog sa Natal sa tennis, seeded player na sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada, si Pinay Tennis Star Alex Sinyala. Sa balitang artista, gipatawag sa MTRCB ang production team sa primetime series nga si Gabo sa EBS-7 isip kabayan sa ilang responsableng paggabay initiative.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: sidlak sa may alas una, samtang atong temperatura magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang atong adlaw, misidlak sa may alas 5.28 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.8 sa kaponon. Dinilalang kotob, kinilagikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Buon Radio Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Radio, Balita.
2: Oras sa DYRD Worldwide, 24 minutos, pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. Pipila sa mga tricycle operators, ngayon sa itong Dakbayan Stagbilaran, na nag-iya o tagtuto, nga to si 5 kayunit sa tricycle, bisan gidili kini, ubos sa ordinansa. Matod pa ni City Administrator Alvin Acuzar. Alang sa kompletong detalye, itong paminan pagbalik, si Alagad Ray Tutas.
3: Pipila ka mga tricycle operators sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nanag-iya og tulo ngadto sa 5 ka unit sa tricycle bisan og gidili kini ubos sa City Ordinance number C-211 o ang ordinansa nga nagdumala sa operasyon sa tricycle for hire sa syudad.
4: Ang kamatuoran nagsulti nato hantud karon nga dunay gid gihapoy mga dagkong violations niini diin dunay usa ka tawo nga nakapalit og pipila ka mga tricycle units ug wala mo undergo sa ketong kahigayunan nga gihatag sa sangguniang panglungsod nga officially ma-transfer ni sa ilang ngalan kay
3: kini ang ibutyag ni City Administrator Alvin Acuzar. Sa pagiginabi sa programang DYRD inyong alagad kagahapon, usa ka adlaw human ang ipagayong hiniusang tigom sa Sigunyang Panlungsod Committee on Peace, Order and Public Safety o Committee on Energy, Public Utilities and Franchises niyatong Miyerkules sa bagong legislative building. Gibutyag ni Acuzar, nga doon ay usa ka tawo nga nakapalit o pipila ka tricycle unit nga wa musunod sa palisiya. Gitinaw ni Acuzar nga ubos sa mga ordinansa, usa lang ka tricycle unit ang gitugot sa usa ka tawo. Kini nagpasabot nga ginili ang pagpanagiya og duha o kapin pa ka tricycle unit. Usa sa hinungdan nga makalusot sa pag-renew sa business permit o franchise, mao ang SPA kon Special Power of Attorney nga nagpasabot nga dili kinanglan ang tagiya mao ay muhimo o mudumala sa transaksyon.
4: Dili gyud pwede nga magduble, dili pwede magtriple ang usa ka panagiya sa maong prangkisa. Dunay gyud mga operators nga nagdalag tulong ato sa 5 ka mga units or tips
2: okay.
4: Nga violation gyud na sa okay. Tuwang lokal nga ordinance.
2: Alright.
4: Usa sa hinungdan nga among nakita nga makalusot gyud ang pag-renew labi na sa pagkuha sa business permit o sa ilang prangkisa, mo execute gyud ang tagtungod nga gi-issuean sa prangkisa nga up to that moment siya pagyod ang tag-iya. Number two, personal siyang dapat mo transact sa renewal sa prangkisa o sa atuang business permit every year.
3: Giangkon sa City Administrator, nga galisod sila sa pagsanta sa nandan nga illegal nga buhat tungod kay ang ngalan sa orihinal nga tag-iya. Mao gihapoy gigamit og dili ang laing tawo nga aktual nga nag-operate nga karon giabusaran. Nibaod ang opisyal nga sa gayon nga may balan sa syudad nga laing tawo ang nagdala o nag-operate sa tricycle unit bawion o kansilahon sa Sigurang Panlungsod ng prangkisa. Gipasalig ni Acuzar nga hugta na papatuman sa ordinansa aron mabahin o klaro ang pag-apod-apod sa prangkisa. Tungod nini, gisugyot niya, kaginang lang muhatag upang matuod ang tagiya nga mo'y gisyuhan sa prangkisa nga siya pagyod ang tagiya niya ng adlaw nga mag-renew. Gawas nini, kinahanglan usab personal nga muhimo og transaksyon ang tag-iya nga giplanuhan usab nga himoong tinuig imbis matag tulo ka tuig ang renewal sa tricycle franchise sa pagkakaron sa 3,000 ka mga tricycle unit kapin 200 nini ang wa pa ma-renew. Gikan sa Sigunyang Panlungsod kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, dunggon sa mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran karong adlawa ang sentimento kabahin kini sa gisugyot nga himuo na nga ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan og 2 pesos matag mosunod nga kilometro sa tricycle ngani sa atong Dakbayan. Karong alas 9 sa buntag, ipahigayon ang usa ka public hearing diha sa Sangguniang Panlungsod Session Hall sa bagong legislative building sa syudad. Si Tagbilaran City Councilor Leonides Iriay Borja, mo'y chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, niauhag sa mga sumasakay o mga driver sa mga pampasahero nga sakyanan, mutambong sa public hearing kung public consultation karong adlawa. Matod ni Konsehal Borja, mahinungdanon nga mutambong ang mga sumasakay, ang driver,

0: sa mao nga consultation aron usab madungog ang ilang sentimento sa iyahang giduso nga ordinansa, himoong 15 pesos matag usa ka kilometro ang plitihan sa tricycle. Sa pagkakaron, 20 pesos ang plitihan matag usa ka kilometro. Ang gipatuman pinagi kani sa usa ka resolusyon sa konseho sa syudad human nangayog usbaw ang mga operator ug ang drivers sa tricycle tungod kini sa pagsaka sa presyo sa gasolina.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 30 minutos pasado alas 7. Kamo nagapaminaw sa DYRD Breakfast News sa tungkini sa maing tinguha sa Island City Mall. Balita.

0: opportunities, maximize our local natural resources responsibly, and support a more sustainable and resilient future for the Navajo.
1: Ang maong proyekto una nang giplano ni atong tuig 2008 sa panahon sa administrasyon ni kanhi gobernador Erico Boyles Omentado apan wa kini madayon human makasugat og gusog nga pagsupak gikan sa pipila ka mga residente og mga sektor apil sa mga leader nga nabalaka sa posibleng epekto ni inis kalikupan ilabi na ang kahadlok nga mamahimong hinungdan sa dakong baha og kadaot kun dunay mahitabo nga pagkapakyas o pagkaguba sa pasilidad bisan pa niini gibutyag ni Mayor Lirion nga ang pag gabuhi sa proyekto kabahin sa dugay pananaw sa administrasyon sa pagpalambo ug malantaron nga responsableng paggamit sa natural nga tinubdan pinaagi sa renewable energy. Matod pa sa mayor, ang hydroelectric power project gilauman nga makatampo sa dugang supply sa limpyo ug alternatibong enerhiya samtang gipasalig niya nga ang tanang kinahanglanon sa pagtuon, konsultasyon ug mga regulasyon sa kalikupan tumanon una pa man ipatuman ang proyekto aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad ug mapanalipdan ang kiniiya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 15 ka mga lungsod sa atong lalawigan, wa pa kini makapangapod-apod og taga na po kakilong bugas tungod kini kay nagpaabot pa sa delivery kanong buwana. Kompleto detalye at maminawon si Zera Arcayena.
3: 15 ka mga lokal nga panggamhanan o LGUs sa Bohol ang ikatakdang magsugod sa pag-apod-apod o libreng bugas ngadto sa ilang mga kwalipikadong residente isip kabahin sa rice subsidy program sa national government. Matod ni Bilar Mayor Norman Palacio, nagpaabot na lamang ang 15 ka mga LGUs sa pag-abot sa delivery sa ilang giorder nga bugas aron masugdan dayon ang pagpanghatag niini sa mga benepisyaryo. Susama usab kini sa gipadayag ni Luway Mayor Lahar Ayuban. Matag benepisyaryo makadawat og 5-10 ka kilo nga bugas depende sa alokasyon sa matag lokal nga panggamhanan. Ang programa gitumong sa pagtabang sa 25% sa 10 kabus nga sektor sa matag lungsod og syudad. Lakip ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs, mangingisda, benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, solo parents og mga mamumuo nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton ilabi na sa lana tungod sa tensyon og kagubot sa Middle East nga naglambigit sa Estados Unidos, Israel o Iran. Nasayran usab nga gikan pa sa laing probinsya ang giorder nga bugas nga ipang-apod-apod sa mga benepisyaryo tungod kay wala pa igong lokal nga supplier sa Bohol nga makatubag sa gidaghanon sa panginahanglan. Ang maong ayuda ubos sa National Government Rice Subsidy Program nga gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU. Sa maong programa, nakadawat ang lalawigan sa Bohol og 196 million pesos nga alokasyon gikan sa national government. Samtang midugang usab ang provincial government of Bohol og 11 million pesos isip counterpart fund aron mas mapalapad pa ang coverage og mas daghan pang pamilyang bulanon ang makabenepisyo sa rice subsidy. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalapi, Bohol. Mafe, mong kada malimot is watching, Josephine Bakiki Itari, nagtanaw pod. Ansoy Comidoy, nagtanaw gikan sa Kananka and Corelia. May buntag usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Mamlut Kurayag, Sir Lito Kuraya, good morning. Kagawad Batchoy Alba de sa Poblasyon 2, o si Kagawad Bibut Budlong, o iyang asawa na minaw pod karon. Nakasaway ang pipila kay mga netizen sa limitadong otoridad nga gihatag sa Land Transportation Office ngadto sa mga pulis o city traffic enforcers nga bag-ong gideputay sa LTO, human mapadayag nga dili gihapon sila makadakop o makapa-impound sa mga colorum vans. Nipadayag ang ubang netizens nga daway pos ang deputation kung dili malang kini magamit batok sa dugay ng reklamo sa publiko kabahin sa padayon nga operasyon sa mga colorum mga sakyanan sa syudan sa Tagbilaran. Apan gipatinaw ni Tagbilaran City Traffic Management Office Chief nga si Tony Samante, nga bisan deputized na sa LTO ang CTMO o ang Tagbilaran City Police Station, wa gyapon sila illegal nga awtoridad sa pagdakop o pag-impound sa mga Colorum fans. Matod pa ni Samante, klaro nga gipasabot sa LTO at sa deputation training nga ang anti-Colorum operations, eksklusibong responsibilidad sa LTO o LTFRB pinaagi sa ilang hiniusang operasyon. Sumapa nga naghatag lamang sa CTMO o CTPNP o duga nga awtoridad sa pagpatuman sa mga balaod sa trapiko susama usab sa pag-issue o citation tickets o temporary operator's permit alang usab sa mga paglapas nga sakop sa ilang mandato. Apan, dili kini naglakip sa pagdakop o pag-impound sa mga Colorum nga mga sakyanan.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Sa ato ang mga police report, patayang lawas sa bagong inanak nga bata, nakita ang kinidiha sa Baclayon, niya gituho ang gilabay sa dagat. At ang paminaw ng kumpleto ni Talia si Alagad Earn Pahayahay.
6: Patayang lawas sa bagong inanak, nakita ang Baclayon, din ang bata, gituho ang gilabay sa dagat. Nakita ang patayang lawas sa kabagong inanak nga batang lalaki sa baybayon sa barangay Laya, Baclayon, alas 8:20 sa buntag, gagahapong adlawa. Sumapa ni Police Senior Staff Sergeant Ian Mikutuan ngayon ay nabi sa TBN kagabi nga ang bata giputos og cellophane o gisulod usab sa garbage bag sa wala pa makitaan sa usa ka caretaker sa mga cottage. Gituho ang gipadpad kini sa balod ngadto sa baybayon. Gidala ang patayang lawas sa bata dito sa Governor Celestino Gallieres Memorial Medical Center alang sa medical legal nga eksaminasyon. Samtang padayon ng investigasyon sa Kapulisan Aron Matino, ang tinuod nga nahitabo o kinsa ang waipu ang nga nagbuhat sa maong bata. Kini si Earn Pahayahay ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Doris Caluyong. Nagtanaw ka na ito karoon. Betty Humawid, Ma'am Betty Humawid, good morning. Si Tan Duway, nagtanaw gikan sa Bingag Dawis. Patrick Con Patrick Panong Ridolia, nagtanaw po ka na ito. Usab, nagtanaw po ka na ito karoon sa Julius Madanggit, Kukulia Draude. Usab, Ansoy Kumidoy, Lucadio, Con Leocadio Suasilio, nagtanaw. Mercedes Matalinis, nagtanaw po live gikan sa Australia. Samtang napalgang patay ang usa ka 40 anyos nga babae sul sa bay ni ini dito sa Barangay Kauswagan, Trinidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
7: Wala na'y kinabuhi ang lawas sa usa ka ginang nga nakit-an sa sayong buntag kagahapon sa kusina sa balay nini sa Purok 5 Barangay Kauswagan, lungsod sa Trinidad. Gituhan nga nagkutlo kini sa iyong kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa paghikot og nylon na pisi sa iyong liog sa dihang nakaplagan sa anak nga lalaki. Dila ang biktima nga alias sa Bibing, 40 anyos og residente sa maong dapit. Sumala sa taho sa kapulisan ang biktima, may depression sa dihang nagpakamatay. Sa gihimong pakisusi ni Doktora Novarisa Evangelista, ang Municipal Health Officer, walay foul play kon tinunto nga naitabo sa maong kamatayon. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
2: Naangol ang usa ka French national human kanini bangka sa baobao samtang nagmanehog motorsiklo dito sa lungsod sa Panglao. Atong paminaw ang kumpleto ni Talia si Alaga June Gutierrez.
8: Dere og dagan diha sa East Medical Center ang usa ka Parish National human kaning nakadasmag og usa ka baobao dito sa lungsod sa Panglao. Ang Parish National gipaila nga si Olivier Nickel na temporary kini nakapuyo diha sa may Goto Drive Resort, nagbasi diya sa Katawala, Panglao. Sa tunay sa ira, naghahapon sa Marasay sa gabi, nga kini nga Paris National Padog na unta kini sa Barangay Tawala. Lulan sa ingida nga motosiklo pag-abot ko sa may Barangay Bulod, iskina gyud sa may kabahin sa may Dumaluan Beach, wa siya makabantay sa usa ka baobao nga gid-driban. ni Danilo Isulat Rulida nga taga Bulod Panglao kaya gani dapit sa may tunga-tunga nga bahin sa ilang Bulod Panglao minundang nga nanismagan kani sa usa ka pares nasyonal ug mayantang makabalintong ug sa tuwa nga babaginabi ni Police Staff Sergeant Rick Bastasa Police Alonso sa Panglao.
9: Vehicle 1 was passing the said intersection mentioned above riding his vehicle from Dumaluan. It's going to fix that. And vehicle 2 was riding his vehicle from Tawala going to Libao. When vehicle 1 was already at the center, so si vehicle 1, si Tiyag yun at the center of the intersection, vehicle 2 hit from
10: Vehicle 2 ng Katong Paris Nasional.
9: Oo, katong Paris Nasional ng Imbanga ni Tiyag yun.
10: Para maunsa ang katong driver sa Babao, kuhaan na natalay agreement pa kay Moon?
9: Ugma pa, mamalik sila.
10: Ah, ugma pa sila mamalik. Katong kuhaan, katong...
9: Ang sultihan eh, mamalik sila ugma.
10: Katong tagtungod sa atong Babao, atong Bigyo.
9: Sila mismo, both parties.
8: Tanggal sa Ace Medical Center, Kasalito, Jibut Series, ang Print Mo Fiber. Basta Balita, DYRD, ang sarigan sa balita. DYRD.
2: Mayong buntag sa mga nag-view ka na to sa YouTube, sila si Lea Simafranca, si Noel Corbeta, o kang Sadrak Valiente. O sa mga aduna sa mga Smart TV, ay kalimot sa pag-like sa DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, Radyo na, TV pa!
4: 22,158 ka-family food packs iandam sa probinsya sa Bohol alang sa posibleng epekto sa Bagyong Inday. At ang paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
6: Gipahibalo ni Gobernador Arish Awintado kagabi nga bisan dili direktang maigo sa Bagyong Inday ang Bohol, nag-andam na ang provincial government pinaagi sa pag-preposition sa 22,158 ka family food packs sa nakadayang lungsod o siyudad sa probinsya. Matod sa gobernador nga maong food packs gitagana aron masiguro nga dunay mahatag nga tabang sa mga pamilyang mahimong apektuhan sa binsa unsang kalamidad o emerhensiya nga mahimong kadaot sa bagyo. Ipasalamatan usab ni Gobernador Arish Awintado ang Office of the Provincial Social Welfare and Development tungod silang paspas nga pagpangandam og padayon nga pagpaningkamot aron masiguro ang kaandam sa probinsya sa pagatubang sa kalamidad. Nagawahag usab si Governor Awintado sa tanang bulanon nga magpabiling alerto sundo ng mga pahimangno sa mga otoridad o mag-andam aron malikayan ang posibleng peligro nga dala sa dili maayong panahon. Kini si Earn Pahayahay, ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Luwas nga napadpad sa baybayon sa Macrohon, Southern Leyte, ang usa ka 26 anyos nga mananagat nga taga lungsod sa Gindulman. Ang kompletong detalye si Alagad Cel Remolador.
11: 26 anyos nga mananagat nga nagpailang si Janelle Amolo nga taga lungsod sa Gindulman na dagsa kini dito sa Barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte. Oga sa asoy niini ngadto sa kapulisan nga nanagat kini sa tunga-tungang bahin sa Bohol ug Leyte. Gibana-bana alas 3 sa hapon. Gumikan sa kakusog sa hangin, nakahukom kini nga mo pauli na unta, apan way swerte, naguba na hinoon ang makina sa gisakyan ni ini nga pambot. Inungdan nga napugos kini paggamit ug bugsay, apan gumikan sa kakusog sa sog ug hanging habagat nga hinungaw sa Bagyong Inday. Nagpaanod na lang kini, hangtod nga nadagsa kini sa kabaybayunan dito sa Barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte, alas 4 na sa hapon. Giatiman sa mga local rescuers ang mong mananagat o ang lokal nga pangagamhanan sa mong lungsod, pinagi sa botan sa mayor. Gimanduan ni ini ang tinugyanan sa MDRRMO o ubang ahinsya sa gobyerno. Aron matagan kini og dugang pagatiman og mapahiluna nga luwas kining makabalik sa iyang pamilya didto sa lungsod sa Gindulman. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
2: Nagpahibaw ang City Government of Tagbilaran, pinaagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility, ipahigayon ang kasaulugan sa Diabetes Awareness Week 2026. Pinaagi kini sa usag ka programa karong July 17 dito kini sa JJ Seafood Village Main Hall. Ang programa gihimo kini sa pagitambayayong sa Diabetes Philippines Bohol Chapter bukas alang sa tanang barangay diabetes patients sa Dakbayan sa Tagbilaran ug nagtumong kini sa pagpalambo sa ilang kahibaw kabahin sa mayong nutrisyon ug healthy lifestyle. Aduna lamay 300 ka slots. Busa giawhag ang mga interesado nga magparehistro na daan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay health center. Ang registration ipatuman kini sa first come, first serve basis. Matod ni Mayor Jane, priority sa city government ang pagpatuman kung pag-atiman sa panglawas sa mga tagbilaranon pinagi sa preventive health care o health education. Giawhag usab niya ang mga adunay diabetes nga mupahimo sa mga programa aron mas makat-on sa husto nga pagdumala sa ilang kondisyon o niya makapadayon usab sa himsog o produktibong panginabuhi.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Good morning ni Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor. Naminapod ka na to karon nagtanaw live sa television no si Sir Sammy Milo og Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor iyang pamilya. Good morning. Good morning usab ni Ma'am Lydia Batuon og Sarah Monito Batuon da sa Ramstone Tire Supply, si Yanyan Pamaong Namina og Boy Ray Pamaong da sa Kugon, si Kagawa Charles Cabalit og Team Botalin. Sa balitang regional, ang Department of Health 7 niawag sa publiko gagahapon nga i-minimize ang mga kalihukan sa gawas o magsuot og N95 nga face mask kun mugawas kinagumikan sa abo human sa pagbuto sa bulkan Canlaon. Si Dr. Jusual Brillantes, ang director sa Department of Health 7, nitumbok sa problema kalabot sa giingong panic buying sa face mask, din iyang giklaro nga ang nagpuno sa suod sa may alabing maayong proteksyon batok sa exposure sa volcanic ash. Girekomendar usab ni Brillantes nga to sa mugawa sa ilang Pinoyanan ang pagtarong og suot sa N95 o KN95 nga face mask, diin maghatag kini og mas maayo nga proteksyon batok sa pino nga airborne particles.
2: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tingin is Mayng Tinguha sa Island City Mall at tingin dunggang balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Daghang salamat tumayong buntag.